3-cü may sonası haftanın 3-cü qadını çarşamba deyəm kirib gəlmiş uxlab qalmadılar. Zərkib qalmadılar. Boş uçumun al-alim sigin astalik ilə. Eşirini tərk etib sizlərini fikiriniz bilən, özünüz bilən, yürəginiz bilən yalqız qaldırmaqdanın o'ylab ko'ring. Ifromas so'nggi degan aytaman. Shunaqa yashang, shu qonunni o'zingizga kirgizing. Agar bo'lsa olib tashlang.